0: asinginne sagammarsaitsu teqanngata teqannaarsu majunikkisaani innerunnartu neqileerunnartu illurimaata qartitauna suttuviniugaroa amisukkisaani suvi ilinnaapinnilluunni tujormipinnilluunni naki aiksaraaqaqattartu imerinaartanginni illuveortu qarpallia naaverilluni taava sanikiluarmi maqquunniuqquurtu angiyuunni aippanga atsikittiatsaaminaniu illukiyaukeennarunnatuinnarniartuni sananiartu ilinnga ilippissaunaartu mekkai ilinnaarutiksanginni nammini immini paqqiyunnarsi viksaunaartumi ilinnaarpikinaartangani illuqa keennarunnartu taunaangata teikkua illukiyaukeennarunnarniartu sanajaunaartu amma illuksatuinnarni pikaartaujoqarpallianiarilluni kisukkannarni puikortaqaqquu qaluartunga taakkualluatua tusaumajavu
1: oqasaaġavi pigiarisaartillunuk taakkuat pinasuarusillimaat upagumak yatit upaksimaiainnariġavigit taakkuaglu upakkannerumagaiartati unikkausiriyunnarpiuk qanuq pivalliayuvigi liriyunnaġaiaq mangaat taavungakkannernerovi
0: атангерунларсилаунгитавуйкуа пиумаяву амисоруппаллиатуиннартиллуги ауллаавартуку иппакса унаттау такуягақарпи қарматаго нукартурну илиннаарпиу илуани никиларми канатазимаарми такуярторуннарсилаунатику таанна ауллаавартуку асикканнингиннилу тусарпаллиатуиннартута иннаттау уплугаақ социалиунерартауйо уллаакку нагатиттеқаттарту каафераарпиуйуннартунилу акеқангиттаартуни асигиннилу пилагатиттеровоясуунгувасуттиллути такуярторуннарсилаунгиккиллутигу амисукканниаруу васуварту пилагаариуннарсилаунгитаву қиламилу акуву таппаани тауванилаоранну
1: қойиннами Кейтлин
0: қойиннами тау
2: Dana CBC kuna Caitlin join us. That's my CBC Toby Utok. Dan that's any kilo on me in the lotting in Nick. Of course, I got to look at the sake and I'm yesy. Dan Caitlin can't see no meat. Look at the man, I can't know for later. Look at the sack. The bone and the video talk on the long one. I can make Caitlin, I can make Toby. Mana no cabeza de no nama sigo jome yo gut jemi lo na con mail tu en la rebu gut ek con ngana la ka yo net amado te ko tu sa so ko yo do la ka pa kan yo ngi mi gut te tal me a pi la na me ti lo go o ti la rebu gut enge ul me ul ka te na rebu si